0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo duite sisan mbok kumbah
1: ya ya ya ya ya.